ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Adeahwe me ne mabusua so o me ho amabone de. E adu no de adu me ne mabusua. Ti ne kenka ne mehia na me hu de menye. Ase dan kuto na me de me na me. E dan ase e dan ase.
1: Amen. Yani ya pese ene ya listeners na yetimi interact se ne be mamu nso mo nya energy the first Wednesday of the month no obi san osu bi wa na no way o me Facebook no

kese ya ka kwenhye bi nso asi ewo sege ada highway no so eye Ford Transit oni Toyota Haze ena akan bomu na chese nipa makumaku 13 ene na ye kanti asefo ho a womo enka ho enam ka kwenhye a asi